on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. After

0: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio 957.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile-

0: Suvi.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
6: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliitto aikoo jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen ja Israelin solmimasta puolustusta koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Puolue sanoo tiedotteessa haluavansa selvittää, ketkä ovat olleet tietoisia pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Yle kertoi tänään Suomen ja Israelin allekirjoittaneen vuonna 2024 pöytäkirjan, joka jatkoi maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä vuoteen 2034 asti. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen. Israelin sotatoimet Gaasassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet jo kuukausia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvien jäljiltä on löydetty jo noin 680 kuollutta, kertoivat pelastusviranomaiset. Uhreista 675 on löytynyt Nepalin puolelta, kun taas Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on löydetty 7 kuollutta. Kadonneiden joukossa on 517 ulkomaalaista, muun muassa yksi suomalainen. Kaikkiaan kadonneita arvioidaan olevan yli 2400. Punaisen ristin mukaan tulvien uhriluvun odotetaan yhä nousevan. Tulvien arvioidaan vaikuttaneen yli 93 000 ihmiseen. Monet asutukset ovat tuhoutuneet täysin ja tuhoalueella on suuri pula juomavedestä ja ruuasta. Metsästäjäliitto ehdottaa villisian metsästämisen sallimista luonnonsuojelualueilla afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen laajenemisen vuoksi. Metsästäjäliitto kertoo asiasta tiedotteessa. Liiton mukaan taudin ydinalueelle suunniteltua aitaa tulisi harkita uudelleen. Tauti on levinnyt niin laajalle alueelle, ettei aidasta olisi välttämättä enää hyötyä, Metsästäjäliitto sanoo. Se ehdottaa myös, että villisikojen pyyntiin tulisi sallia droonien käyttö, sillä sikoja on hankala löytää maastosta. Norjan uusi kuningas Haakon 8 pitää tänään muistopuheen isälleen kuningas Haraldille. Norjan kuningashuoneen mukaan kuningas Haakon puhuu 8:00 Suomen aikaa. Muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK näyttää puheen. Norjalaismedia Verdens Gang kertoo, että kuninkaan ensimmäinen puhe on perinne ja merkitsee vallan vaihtumisen alkua. Kuningas Harald V kuoli perjantai-aamuna sairaalassa Oslossa. Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja Euroopan vanhin hallitseva monarkki.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja

on vain yksi plevna, vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tämä on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen Akeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliitto aikoo jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen ja Israelin solmimasta puolustusta koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Puolue sanoo tiedotteessa haluavansa selvittää, ketkä ovat olleet tietoisia pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Yle kertoi tänään Suomen ja Israelin allekirjoittaneen vuonna 2024 pöytäkirjan, joka jatkoi maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä vuoteen 2034 asti. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen. Israelin sotatoimet Gaasassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet jo kuukausia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvien jäljiltä on löydetty jo noin 680 kuollutta, kertoivat pelastusviranomaiset. Uhreista 675 on löytynyt Nepalin puolelta, kun taas Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on löydetty 7 kuollutta. Kadonneiden joukossa on 517 ulkomaalaista, muun muassa yksi suomalainen. Kaikkiaan kadonneita arvioidaan olevan yli 2400. Punaisen ristin mukaan tulvien uhriluvun odotetaan yhä nousevan. Tulvien arvioidaan vaikuttaneen yli 93 000 ihmiseen. Monet asutukset ovat tuhoutuneet täysin ja tuhoalueella on suuri pula juomavedestä ja ruuasta. Metsästäjäliitto ehdottaa villisian metsästämisen sallimista luonnonsuojelualueilla afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen laajenemisen vuoksi. Metsästäjäliitto kertoo asiasta tiedotteessa. Liiton mukaan taudin ydinalueelle suunniteltua aitaa tulisi harkita uudelleen. Tauti on levinnyt niin laajalle alueelle, ettei aidasta olisi välttämättä enää hyötyä, Metsästäjäliitto sanoo. Se ehdottaa myös, että villisikojen pyyntiin tulisi sallia droonien käyttö, sillä sikoja on hankala löytää maastosta. Norjan uusi kuningas Haakon VIII pitää tänään muistopuheen isälleen kuningas Haraldille. Norjan kuningashuoneen mukaan kuningas Haakon puhuu iltakahdeksalta Suomen aikaa. Muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK näyttää puheen. Norjalaismedia Verdensgang kertoo, että kuninkaan ensimmäinen puhe on perinne ja merkitsee vallan vaihtumisen alkua. Kuningas Harald V kuoli perjantai-aamuna sairaalassa Oslossa. Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja Euroopan vanhin hallitseva monarkki.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.

0: oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää sunnuntai-aamupäivää. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 5 haavoittunut Sveitsissä tapahtuneessa joukkoampumisessa. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui maan pohjoisosassa Aaraun kaupungissa järjestetyissä reiveissä sunnuntain vastaisena yönä. Poliisi kertoi X:ssä, että osa haavoittuneista on saanut vakavia vammoja. Sveitsiläisen Blick-lehden mukaan tapahtumapaikalla on meneillään suuri poliisi- ja pelastusoperaatio. Reivit oli järjestetty paikallisella laukkaradalla. Poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa epäillystä tekijästä tai tekijöistä. Vuosittainen Aarauer Rave-tapahtuma kerää noin 3500 osanottajaa. Pohjois-Korean puolustusministeri on erotettu tehtävästään osana maan sotilasjohdossa tehtäviä henkilöstövaihdoksia. Asiasta kertoo valtiollinen KCNA-uutistoimisto. KCNAn mukaan uudelleenjärjestelyistä päätettiin lauantaina kokouksessa, jota johti maan johtaja Kim Jong-un. Väistyvän puolustusministerin No Kwang-cholin asemaa maata hallitsevan puolueen johtoportaassa alennettiin samalla. Uudeksi puolustusministeriksi nimitettiin maan asevoimista vastaavan poliittisen elimen johtaja Kim Song-gi. Samalla ilmoitettiin myös muista henkilöstömuutoksista. Suomen naiset puolustavat tänään johtoaan, mutta miehillä on kirittävää Helsingin olympiastadionilla huipentuvassa perinteisessä yleisurheilumaaottelussa. Suomen naiset johtavat Ruotsia pistein 143-126 avauspäivän jälkeen, mutta miehet ovat tappiolla 104-122. Kilpailupäivään lukeutuvat esimerkiksi miesten keihäänheitto ja 3000 metrin estejuoksu. Topi Raitaselle estekilpailu on kauden toinen. Pika-aidoissa Lotta Harala ja Elmo Lakka kilpailevat viimeistä kertaa maaottelussa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä tuhoisassa mutavyöryssä kuolleiden ihmisten määrä on noussut 16. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset Kiinan valtiollisen televisioyhtiön CCTVn mukaan. CCTVn mukaan Kiinan puolella on yhä lähes 550 ihmistä kateissa sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle keskiviikkona. Nepal on ilmoittanut yli 2400 kadonneesta. Kaikkiaan alueella on raportoitu kuolleen lähes 700 ihmistä, sillä Nepalin puolella on löydetty yhteensä yli 670 kuolonuhria. Venezuelan presidentti Delcy Rodriguez sanoo, että Venezuelan öljyvarannot pysyvät maan omassa hallinnassa Yhdysvaltojen kanssa solmitusta öljysopimuksesta huolimatta. Rodriguez kommentoi asiaa Venezuelan valtiollisessa televisiossa näytetyssä puheessa. Väliaikaispresidentin mukaan Venezuela säilyttää omistusoikeuden ja itsemääräämisoikeuden luonnonvaroihinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Suomen naiset puolustavat tänään johtoaan, mutta miehillä on kirittävää Helsingin olympiastadionilla huipentuvassa perinteisessä yleisurheilumaaottelussa. Suomen naiset johtavat Ruotsia pistein 143-126 avauspäivän jälkeen, mutta miehet ovat tappiolla 104-122. Kilpailupäivään lukeutuvat esimerkiksi miesten keihäänheitto ja 3000 metrin estejuoksu. Topi Raitaselle estekilpailu on kauden toinen. Pika-aidoissa Lotta Harala ja Elmo Lakka kilpailevat viimeistä kertaa maaottelussa.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Kostela Hautankin popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
2: Radio 957.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvää huomenta.
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No, ruokaostokset.
4: No, ruokaostokset.
5: No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.

0: Radio 957. Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää tässä kello 12 uutiset. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa, ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen vastustajat ovat voittamassa neuvoa antavan kansanäänestyksen, kertoo Islannin yleisradioyhtiö RUV. Lounaisen äänestysalueen viimeiset äänet ovat vielä laskematta, mutta ei-puoli on jo ottanut selvän johtoaseman. EU-jäsenyyden vastustajilla oli loppumetreillä 52,5% lasketuista äänistä, kannattajilla 47,5%. Kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, pitäisikö maan jatkaa pyrkimistä EU:n jäseneksi ja aloittaa vuonna 2013 keskeytetyt jäsenyysneuvottelut uudelleen. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Suomen naiset puolustavat tänään johtoaan, mutta miehillä on kirittävää Helsingin olympiastadionilla huipentuvassa perinteisessä yleisurheilumaaottelussa. Suomen naiset johtavat Ruotsia pistein 143-126 avauspäivän jälkeen, mutta miehet ovat tappiolla 104-122. Kilpailupäivään lukeutuvat esimerkiksi miesten keihäänheitto ja 3000 metrin estejuoksu. Topi Raitaselle estekilpailu on kauden toinen. Pika-aidoissa Lotta Harala ja Elmo Lakka kilpailevat viimeistä kertaa maaottelussa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Morjens, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, Lähiboksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi. Mynttun on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttun!
0: Uutena makuna omena.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oy.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: STT:n uutiset.
4: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa, ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Yhdysvallat on ilmoittanut antavansa 3,6 miljoonan dollarin edestä humanitaarista apua tuhoisista tulvista kärsineelle Nepalille. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan apua toimitetaan muun muassa hätäruoka-avun muodossa. Ministeriö sanoo lisäksi, että Yhdysvaltain suurlähetystöt Nepalissa ja Kiinassa työskentelevät auttaakseen yhdysvaltalaisia ja tukeakseen avustustoimia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa lähes 3000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Tulvien jäljiltä on löydetty yhteensä lähes 700 kuolonuhria. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Suomen naiset puolustavat tänään johtoaan, mutta miehillä on kirittävää Helsingin olympiastadionilla huipentuvassa perinteisessä yleisurheilumaaottelussa. Suomen naiset johtavat Ruotsia pistein 143-126 avauspäivän jälkeen, mutta miehet ovat tappiolla 104-122. Kilpailupäivään lukeutuvat esimerkiksi miesten keihäänheitto ja 3000 metrin estejuoksu. Topi Raitaselle estekilpailu on kauden toinen. Pika-aidoissa Lotta Harala ja Elmo Lakka kilpailevat viimeistä kertaa maaottelussa.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vähemmän.
1: On vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kämppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Iskelmän synttärit himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile-

0: Treffi.
1: Moi moi, kulta, pidä hauskaa.
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

0: Radio 957. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa, ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Islantilaisten enemmistö on torjunut EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Yleisradioyhtiö RUV kertoi, että kun viimeisetkin äänet oli laskettu, olivat neuvottelujen vastustajat keränneet äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Ei-ääniä annettiin reilut 118 000, kyllä ääniä kertyi runsaat 105 000. Äänestysvilkkaus oli korkea ja äänioikeutetuista ääntään käytti 82,5%. Neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, pitäisikö Islannin jatkaa pyrkimistä EU:n jäseneksi ja aloittaa vuonna 2013 keskeytetyt jäsenyysneuvottelut uudelleen. Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Tampereen Pispalan valtatiellä sunnuntaina aamuyöllä. Poliisi sai ulkopuoliselta ilmoittajalta tiedon tapahtuneesta aamukolmen jälkeen. Sisä-Suomen poliisin rikoskomisarion Heikki Järnströmin mukaan onnettomuudessa oli osallisena henkilöauto ja poliisilla on tiedossa rikoksesta epäilty. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Poliisi jatkaa todistajien kuulemisia sekä teknistä tutkintaa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Aamulehti. Venezuelan presidentti Delcy Rodriguez sanoo, että Venezuelan öljyvarannot pysyvät maan omassa hallinnassa Yhdysvaltojen kanssa solmitusta öljysopimuksesta huolimatta. Rodriguez kommentoi asiaa Venezuelan valtiollisessa televisiossa näytetyssä puheessa. Väliaikaispresidentin mukaan Venezuela säilyttää omistusoikeuden ja itsemääräämisoikeuden luonnonvaroihinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
15: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta miinus 25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoispuolella on kaatunut matkustaja-alus, kertoo kyproslainen Cyprus Mail-lehti. Alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Pohjois-Kyproksen liikenneministeri Erhan Aikli sanoi turkkilaiselle TV-kanava TRT:lle, että alus on kääntynyt ympäri ja että pelastustyöt ovat käynnissä. Kyrenian pormestari Murat Senkul sanoi Cyprus Mailille, että aluksella on noin 270 ihmistä. Hän totesi, että tilanne on vakava. Islantilaisten enemmistö on torjunut EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Yleisradioyhtiö RUV kertoi, että kun viimeisetkin äänet oli laskettu, olivat neuvottelujen vastustajat keränneet äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Ei-ääniä annettiin reilut 118 000, kyllä ääniä kertyi runsaat 105 000. Äänestysvilkkaus oli korkea ja äänioikeutetuista ääntään käytti 82,5%. Neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, pitäisikö Islannin jatkaa pyrkimistä EU:n jäseneksi ja aloittaa vuonna 2013 keskeytetyt jäsenyysneuvottelut uudelleen. Useissa Norjan kirkoissa on tänään järjestetty jumalanpalveluksia perjantaina kuolleen kuningas Haraldin muistoksi. Norjalaiset kokoontuivat kirkkoihin sankoin joukoin. Kuningasperhe osallistui muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkonsiirrosta yhä toipuva kuningatar Mette-Maarit ei osallistunut.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile-

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskusliikkeen.

0: ketsupit ja majoneesit, eli herkkuja ruokapöytään.
1: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut joitakin ihmisiä, kertoo Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri Ünal Üstel Turkin valtion median mukaan. Üstelin mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 100 on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Turkin television välittämissä kuvissa näkyi, että alus oli kääntynyt ympäri ja pelastustyöt olivat käynnissä. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun toisella viikolla, kertoi pääministeri Jonas Gahr Støre yleisradioyhtiö NRK:lle sunnuntaina. Pääministeri osallistui Haraldin muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Askerin kirkon jumalan palvelukseen osallistui myös kuningasperhe. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkonsiirrosta yhä toipuva kuningatar Mette Maarit ei ollut paikalla.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, maistuisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: Iskelmän synttärit himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: Through these fields of dew.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu iloon.
4: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
3: Mynton!
4: Uutena makuna omena.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon oma veropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut ainakin 6 ihmistä. Asiasta kertoo Turkin valtion median mukaan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri. Pääministeri Ünal Üstelin mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 170 ihmistä on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Turkin television välittämissä kuvissa näkyy, että alus on kääntynyt ympäri ja pelastustyöt ovat käynnissä. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriön viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Suomen miehet ovat voittaneet yleisurheilun Ruotsimaa-ottelun pistein 227-225. Naisten ottelun voitti Ruotsi 230-222. Miehet lähtivät tasatilanteesta viimeiseen lajiinsa 1500 metrin juoksuun, ja maaottelu kääntyi Suomen eduksi, kun suomalaismiehet ottivat sijat 2, 3 ja 4. Naisten päätöslajin 800 metrin alkaessa Suomella oli mahdollisuus nousta maaotteluvoittoon 4 pisteen takaa ajosta, mutta Ruotsin Alice Magnell Millan otti voiton.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Minä olen näyttelijä Esa Latvaeija ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammelantori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 9. Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Aitovuoren liittymä, Alasjärven liittymä. Onnettomuus. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 välillä Aitovuoren liittymä, Alasjärven liittymä. Onnettomuus. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
11: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop klassikko.

0: Radio 957.
1: Bynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Bynton!
1: Uutena makuna omena.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo,
7: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut ainakin 6 ihmistä. Asiasta kertoo Turkin valtion median mukaan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri. Pääministeri Ünal Ystelin mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 170 ihmistä on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Islannissa asuva menestyskirjailija Satu Rämö on pettynyt Islannin torjuttua EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Rämö kertoo Instagramin tarinat-osiossa, että tulos on hänen mielestään surkea. Kirjailija sanoo kannattavansa Islannin nykyhallitusta, mutta osa hänestä kuitenkin toivoo, että hallitus kaataisi itsensä. Hänen mielestään nyt voisi olla paikallaan antaa neuvotteluiden vastustajien hoitaa ongelmat. Jäsenyysneuvottelujen vastustajat keräsivät neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun toisella viikolla, kertoi pääministeri Jonas Gahr Störe yleisradioyhtiö NRK:lle sunnuntaina. Pääministeri osallistui Haraldin muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Askerin kirkon jumalan palvelukseen osallistui myös kuningasperhe. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkon siirrosta yhä toipuva kuningatar Mette-Maarit ei ollut paikalla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Kotikaffi. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Hyvät tamperelaiset! Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut ainakin 6 ihmistä. Asiasta kertoo Turkin valtion median mukaan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri. Pääministeri Ünal Üstel'in mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 170 ihmistä on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Islannissa asuva menestyskirjailija Satu Rämö on pettynyt Islannin torjuttua EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Rämö kertoo Instagramin tarinat-osiossa, että tulos on hänen mielestään surkea. Kirjailija sanoo kannattavansa Islannin nykyhallitusta, mutta osa hänestä kuitenkin toivoo, että hallitus kaataisi itsensä. Hänen mielestään nyt voisi olla paikallaan antaa neuvotteluiden vastustajien hoitaa ongelmat. Jäsenyysneuvottelujen vastustajat keräsivät neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun toisella viikolla, kertoi pääministeri Jonas Gahr Störe yleisradioyhtiö NRK:lle sunnuntaina. Pääministeri osallistui Haraldin muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Askerin kirkon jumalan palvelukseen osallistui myös kuningasperhe. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkon siirrosta yhä toipuva kuningatar Mette-Maarit ei ollut paikalla.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
4: Skoda. Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut ainakin 6 ihmistä. Asiasta kertoo Turkin valtion median mukaan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri. Pääministeri Ünal Üstel'in mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 170 ihmistä on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Islannissa asuva menestyskirjailija Satu Rämö on pettynyt Islannin torjuttua EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Rämö kertoo Instagramin tarinat-osiossa, että tulos on hänen mielestään surkea. Kirjailija sanoo kannattavansa Islannin nykyhallitusta, mutta osa hänestä kuitenkin toivoo, että hallitus kaataisi itsensä. Hänen mielestään nyt voisi olla paikallaan antaa neuvotteluiden vastustajien hoitaa ongelmat. Jäsenyysneuvottelujen vastustajat keräsivät neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun toisella viikolla, kertoi pääministeri Jonas Gahr Störe yleisradioyhtiö NRK:lle sunnuntaina. Pääministeri osallistui Haraldin muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Askerin kirkon jumalan palvelukseen osallistui myös kuningasperhe. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkon siirrosta yhä toipuva kuningatar Mette Maarit ei ollut paikalla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: right here at home.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: lopulta? Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä.
7: Ja minä olen Aku Syrjä.
6: Ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: vain luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen. Radio 957, STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut ainakin 6 ihmistä. Asiasta kertoo Turkin valtion median mukaan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri. Pääministeri Ünal Üstel'in mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 170 ihmistä on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Islannissa asuva menestyskirjailija Satu Rämö on pettynyt Islannin torjuttua EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Rämö kertoo Instagramin tarinat-osiossa, että tulos on hänen mielestään surkea. Kirjailija sanoo kannattavansa Islannin nykyhallitusta, mutta osa hänestä kuitenkin toivoo, että hallitus kaataisi itsensä. Hänen mielestään nyt voisi olla paikallaan antaa neuvotteluiden vastustajien hoitaa ongelmat. Jäsenyysneuvottelujen vastustajat keräsivät neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun toisella viikolla, kertoi pääministeri Jonas Gahr Störe yleisradioyhtiö NRK:lle sunnuntaina. Pääministeri osallistui Haraldin muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Askerin kirkon jumalan palvelukseen osallistui myös kuningasperhe. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkon siirrosta yhä toipuva kuningatar Mette Maarit ei ollut paikalla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu -klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Moro. Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut ainakin 6 ihmistä. Asiasta kertoo Turkin valtion median mukaan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri. Pääministeri Ünal Üstelin mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 170 ihmistä on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Islannissa asuva menestyskirjailija Satu Rämö on pettynyt Islannin torjuttua EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Rämö kertoo Instagramin tarinat-osiossa, että tulos on hänen mielestään surkea. Kirjailija sanoo kannattavansa Islannin nykyhallitusta, mutta osa hänestä kuitenkin toivoo, että hallitus kaataisi itsensä. Hänen mielestään nyt voisi olla paikallaan antaa neuvotteluiden vastustajien hoitaa ongelmat. Jäsenyysneuvottelujen vastustajat keräsivät neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun toisella viikolla, kertoi pääministeri Jonas Gahr Störe yleisradioyhtiö NRK:lle sunnuntaina. Pääministeri osallistui Haraldin muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Askerin kirkon jumalan palvelukseen osallistui myös kuningasperhe. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkon siirrosta yhä toipuva kuningatar Mette Maarit ei ollut paikalla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello Hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
2: Radio 95.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plusjuna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon, vaihtaa junaa vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Just

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei. Okay.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Minä olen Kostela Hautankin popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikon Tampereella.

0: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.